Proqramımıza gözəl bir Azərbaycan aşıq havası ilə davam edirik. Oxuyur aşıq Nargilə Mehdiyeva, Ala Gözlüm. İyi dinləmələr.

Göy üzünde ay dolanır. Yerde gülür gül çiçek. Gören haçan bir de yarım kapımızdan keçecek. Küsüp gitti yarım benim. Yollar battı dumana. Ahı niye öz eşkimi düz demedim ben ona. Sözleri Aslan Aslanova, bəstəsi Andrey Babayevə məxsus olan Küsüb Getdi əsərini Azərbaycanın eşsiz səsə sahib olan Azərbaycanın çox qiymətli sənətçisi Sara Qədimovanın yorumu ilə dinləyəcəyik.

Araza axma desəm mən, İnan, axmaz bu gecə. Şimşəyə çaxma desəm mən, İnan, çaxmaz bu gecə. Bircə sən yoxsan, əzizim, Bilir aləm bu gecə. Nə üçün olmadın, de, ey yar, Mənə həmdəm bu gecə. Sözləri Zeynalı Xəlilə, bəstəsi Emin Sabitoğluna məxsus bu gecə əsərini Hüseyin Ağa Hadıyevin yorumundan dinləmiş olacağız. İyi dinləmələr.

Sevgili dinləyicilər, az öncə Çağdaş Azərbaycan şiirinin romantik üslubu ilə tanınan xalq şairi Cabir Novruzun gecikmiş məhəbbət şeiri Cahangir Cahangirovun Durnalar əsəri eşliyində səsləndi. Əsəri kəmançada icra etdi Azərbaycan dövlət sənətçisi, kəmança ustası Fəxrəddin Dadaşov. Yayınımıza güzəl, nəşəli bir şarkı ilə son veriyoruz. Bala gəlin, sözləri Aşıq Cüməyə, bəstəsi Şahid Abdülkərimə aid olan bu gözəl əsəri usta sənətçi Baba Mahmudoğlu səsləndirəcəkdir. Sevgili dinləyicilər, gələcək haftaya qədər sizlərlə burada vedalaşıyoruz. Sizlərlə bizdik, yapımcımız Hafizə Batmaz, teknik yönetmən Mahmud Dağıstan və proqramı hazırlayan və sunan bən Səidə Ömər.